0: стало, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
1: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства, фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
0: У Львівській області поліцейські затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
0: Ірина Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще дві срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня і з 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 міліметрів на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чуярна на Тисо, його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорила раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
4: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78, 79, 80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України, перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми її не вскривали. Замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. Вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам, вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі, я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити. І тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
0: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану. Ще у 2019 році про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений, перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця Надвірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4-8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кубометрів води і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і малозабезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімуми на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вона одинокі, тобто цей дохід і пенсія не є великою, і вони не перевищують дану суму, тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатинавтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатинавтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідромедзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлять інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління, в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. А нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально, і їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапенюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То яка ж основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Та я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх, навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбала сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани рейсів», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. А потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екранів.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти, інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group. Друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримачем вуличної дорожньої мережі. І загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа С4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів Луцьком спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце – Михайло Андрушко, друге місце – Андрій Бережний. Настільний теніс – перше місце – Руслан Новіков, третє місце – Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту – друге місце – Іван Назаро, Олександр Євтушенко та Роман Зорій, третє місце – Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес у області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
10: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
11: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Шовський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
12: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення до несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих залюбки чекаємо за адресою міста Мукачево, вулиця Надесея, 45.
13: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й відповідно завдання за призначенням.
14: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
15: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безліч відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускники Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
16: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
17: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
16: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. Коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
18: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Програма інтенсиву. У суботу, 11 липня, з 11.30 до 11.00 реєстрація учасників «Вітальна кава», з 11.00 до 13.00 вступ до підприємництва, з 13.00 до 14.00 обід, з 14.00 до 15.30 бізнес-планування, з 15.30 до 16.00 кава перерва і з 16.00 до 17.30 фінансовий менеджмент. Неділя, 12 липня, з 10.00 до 12.00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва, з 12.00 до 12.30 кава перерва і з 12.30 до 14.00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 23 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталося з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють наразі. В Азії усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові.

Платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява – Довге – Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено на рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноа серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбуку. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня із 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чуярна на Тисо. Його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорили раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
5: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78-го, 79-го, 80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очисним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України, перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми не вскривали. Замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Там ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. І вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам. Вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. А витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити. І тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці його затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця Надвірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4-8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кубометрів води і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і малозабезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімуми на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, тобто цей дохід і пенсія не є великою, і вони не перевищують дану суму, тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатинавтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатинавтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідромедзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлять інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління, і в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально, і їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже в перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапенюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То яка ж основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Та я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани Рейси», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. От, а потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екрану.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти, інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group, друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримачем вуглично-дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа 4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів Луцьком спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце – Михайло Андрушко, друге місце – Андрій Бережний. Настільний теніс – перше місце – Руслан Новіков, третє місце – Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту – друге місце – Іван Назар, Олександр Євтушенко та Роман Зорій, третє місце – Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
2: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
3: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Чопський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
4: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення та несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх залюбки чекаємо за адресою міста Мукачева, вулиця Надесея, 45.
5: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й відповідно завдання за призначенням.
6: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
7: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безліч у відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Про події війни говорить Стратком.
9: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
0: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
8: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні.

0: підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 20 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють наразі. Усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпин.

Вицька на Гущині. Приблизно о 18:00 до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полипець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристая в складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня і з 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чиярна на Тисою. Його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорила раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
5: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78-79-80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України. Перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми її не вскривали. Замінюємо досить велику кількість водопровідних водів. Займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Да, ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. Вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам. Вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити. І тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця над Вірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4-8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кілометрів води, і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і мало забезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є 2 прожиткові мінімі на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, то цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення, і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатнафтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатнафтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлюють інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. І в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально. І їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ну і, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапенюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. В нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Омна Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани Рейси», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейси Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. От, а потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екранів.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group, друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримувачем вуличної дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа 4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів у Луцьку спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце Михайло Андрушко, друге місце Андрій Бережний. Настільний теніс. Перше місце Руслан Новіков, третє місце Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту друге місце Іван Назаров, Олександр Євтушенко та Роман Зорій. Третє місце Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. на Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес у області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
10: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
11: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Чопський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
12: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення до несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх залюбки чекаємо за адресою міста Мукачева, вулиця Надесея, 45.
13: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й відповідно завдання за призначенням.
14: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
15: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безліч у відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
16: Про події війни говорить Стратком.
17: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
17: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі Ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
19: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11.30 до 11.00 реєстрація учасників «Вітальна кава», з 11.00 до 13.00 вступ до підприємництва, з 13.00 до 14.00 обід, з 14.00 до 15.30 бізнес-планування, з 15.30 до 16.00 кава перерва і з 16.00 до 17.30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10.00 до 12.00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва, з 12.00 до 12.30 кава-перерва і з 12.30 до 14.00 кар'єрне консультування.

0: 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 23 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими, 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полипець транспортували тіло загиблої до

населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хощині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та 2 братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбуці. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня і з 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чуярна на Тисо. Його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорили раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
5: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78-79-80-х років, для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України, перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми не вскривали. Замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Да, ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. І вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам. Вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі, я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити, і тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця Надвірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4,8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кілометрів води, і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і мало забезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімуми на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, то цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент соціальної політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильник. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення, і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатнафтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатнафтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш, десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлюють інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. на Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління, в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально, і їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже в перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапенюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають, є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння, і це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. В нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Омнапаларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани рейси», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. А потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екранів.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти, інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки у місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group. Друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримачем вуглично-дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно-небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа С4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів Луцьком спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце – Михайло Андрушко, друге місце – Андрій Бережний. Настільний теніс – перше місце – Руслан Новіков, третє місце – Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту – друге місце – Іван Назар, Олександр Євтушенко та Роман Зорій, третє місце – Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. на Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес у області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
10: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
11: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Шовський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
12: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення до несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих залюбки чекаємо за адресою міста Мукачево, вулиця Надесея, 45.
13: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й виконує відповідно завдання за призначенням.
14: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
15: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безлічу відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускники Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
16: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
17: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
16: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. Коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
18: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників, вітальна кава з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва з 13:00 до 14:00 обід з 14:00 до 15:30 бізнес-планування з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва з 12 до 12:30 кава-перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували

0: руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді

І проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява – Довге – Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громади. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено на рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня і з 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чуярна на Тисо. Його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорила раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
5: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78, 79, 80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України. Перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми не вскривали, замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. І вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам. Вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити. І тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця Надвірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4-8 рази, а повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кубометрів води і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і малозабезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є 2 прожиткові мінімуми на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, тобто цей дохід і пенсія не є великою, і вони не перевищують дану суму, тобто тоді департамент соціальної політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатинавтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатинавтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідромедзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлять інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. І в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально, і їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапонюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Та я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани рейсів», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс Катерина Шашликова.
3: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. А потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екрану.
2: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
4: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
5: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
6: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
7: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче, карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти, інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
2: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
8: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group, друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримачем вуглично-дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно-небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
2: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай – бронзу у складі екіпажа С4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів Луцьку спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце – Михайло Андрушко, друге місце – Андрій Бережний. Настільний теніс – перше місце – Руслан Новіков, третє місце – Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту – друге місце – Іван Назаров, Олександр Євтушенко та Роман Зорій, третє місце – Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
10: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. на Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес у області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
11: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
12: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
2: Човський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
13: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення та несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих залюбки чекаємо за адресою міста Мукачево, вулиця Надесея, 45.
14: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й виконує відповідне завдання за призначенням.
15: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
2: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
16: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безліч у відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
2: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
17: Про події війни говорить Стратком.
18: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод, задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
19: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
18: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
17: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників, вітальна кава з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва з 13:00 до 14:00 обід з 14:00 до 15:30 бізнес-планування з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва з 12:00 до 12:30 кава-перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 23 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху.

0: обставин справою, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють наразі. Усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької Поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній

0: І дорозі місцевого значення Свалява – Довге – Липча поблизу села Липецька Поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця на Двірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4,8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кілометрів води, і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і малозабезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімі на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, то цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення, і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатнафтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатнафтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлюють інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
2: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. І в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально. І їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже в перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапенюк.
3: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
4: Я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
3: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
5: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Омнапаларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фахівці визначили наявність кишкової палички у воді річки Бистриця, Надвірнянська, на Івано-Франківщині. Результати дослідження води річки Бистриця, Надвірнянська. Під час дослідження річки, яка протікає через місто Надвірна в Івано-Франківській області, виявили наявність бактерії кишкової палички. Це свідчить про потенційні санітарно-гігієнічні проблеми у водному середовищі. З метою підтвердження або спростування отриманих первинних даних провели повторне тестування води. Отримані результати досліджень містять важливу інформацію щодо якості води та її рівня забруднення. Вони є основою для подальшого аналізу та вивчення необхідних заходів щодо забезпечення безпеки водних ресурсів в регіоні. Основні аспекти, що були виявлені у ході повторного аналізу. Підтвердження наявності бактерії кишкової палички, виявлення санітарних ризиків, які можуть негативно впливати на здоров'я населення, визначення ступеня забруднення води та якісних показників її безпеки. Ці дослідження мають важливе значення для контролю стану довкілля та охорони здоров'я мешканців області, стимулюючи реалізацію відповідних санітарно-гігієнічних заходів і програм. У Рокитнівському районі в автомобілі Lexus знайшли бурштин на суму 30 тисяч доларів. Вилучення великої партії бурштину в Рокитному районі. Там під час перевірки на блокпосту у Сарненському районі правоохоронці затримали позашляховик марки Lexus, у якому виявили понад 20 кілограмів бурштину, дорогоцінного сонячного каміння. Перевезення цього вантажу здійснювали без відповідних дозвільних документів, що підтверджують легальність транспортування цінного матеріалу. Відсутність необхідної документації для законного переміщення вантажу свідчить про те, що його намагались провести нелегально. Ця подія демонструє пильність правоохоронних органів під час контролю на блокпостах та їхню роль у попередженні незаконного перевезення цінних каменів. У двох населених пунктах Калузької громади упродовж двох днів не буде газу. У двох селах Калузької громади упродовж двох днів не буде газопостачання. Про таке повідомили в Калузькій міській раді. Тимчасове припинення газопостачання торкнеться 524 споживачів у населених пунктах Студінка та Середній Бабин. Період відключення розпочнеться 9 липня і триватиме два дні. Це пов'язане з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення якості та безпечності газопостачання в регіоні. Калузька міська рада інформує про тимчасові незручності та просить споживачів врахувати цю інформацію. Там наголосили, що вжиття тимчасових заходів є необхідним для забезпечення належного функціонування газової інфраструктури та підвищення рівня безпеки мешканців громади. Подальшу інформацію та оновлення будуть надавати офіційні джерела у разі необхідності. У міській поліклініці номер 4 встановили новий ультразвуковий апарат. Медичний заклад поповнив своє обладнання сучасним УЗД, який значно розширить можливості проведення діагностичних обстежень. Новий пристрій забезпечує детальне зображення внутрішніх органів, ширший спектр ультразвукових досліджень, підвищену точність діагностики. Завдяки цьому нововведенню пацієнти матимуть змогу пройти більш комплексне та якісне ультразвукове дослідження, що важливо для своєчасного виявлення різноманітних захворювань і контролю стану здоров'я пацієнтів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті затримали двох переправників. За 17 тисяч доларів обіцяли доправити чоловіка до Угорщини. Оперативники міграційної поліції Закарпаття спільно зі слідчими, прикордонниками та співробітниками СБУ припинили діяльність каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був 48-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. До протиправної діяльності він залучив 54-річного жителя ЧОПа, який раніше вже мав судимість. Правоохоронці встановили, що зловмисники намагалися незаконно переправити до Угорщини жителя Києва. Для цього вони розробили маршрут через річку та підготували для перетину надувний човен. Підозрювані зустріли клієнта в Ужгороді, поселили його в одному з місцевих готелів, де й були затримані під час отримання обумовленої суми коштів. Обох фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліція затримала депутата Великоберезнянської громади, який переховувався після вируку. Оперативники управління карного розшуку поліції Закарпаття спільно з працівниками відділення поліції номер 2 Ужгородського районного управління затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади, який після набрання вироком законної сили переховувався від правосуддя. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як повідомили правоохоронці, чоловіка у 2025 році суд визнав винним у вчиненні тяжких злочинів, пов'язаних з розбійним нападом та незаконним позбавленням волі. Слідством встановлено, що в листопаді 2019 року п'ятеро громадян Таджикистану, серед яких були двоє малолітніх дітей, скористалися послугами таксі, щоб дістатися з Львова до Закарпаття. Під час поїздки водій вирішив заволодіти їхніми коштами та залучив до злочину депутата, з яким узгодив місце зустрічі. У дорозі зловмисники погрожували пасажирам зброєю, відібрали в них 7 тисяч доларів США та мобільні телефони. Після цього потерпілих незаконно утримували упродовж 3 діб у підвалі приватного будинку у Великому Березному. Звільнитися вдалося після того, як один з чоловіків утік і звернувся по допомогу до правоохоронців. У ході розслідування поліцейські встановили усіх причетних до злочину та вилучили докази. Один з фігурантів помер, тому кримінальне провадження щодо нього закрили. Іншого обвинуваченого суд засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після набрання вироком законної сили засуджений почав переховуватися, однак правоохоронці встановили його місце перебування. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД чоловіка затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Найближчим часом його етапують до установи виконання покарань для відбування призначеного судом строку. Правоохоронці також контролюють виконання рішення суду щодо конфіскації майна. Після резонансного відео на Закарпатті шукають учасників незаконного джипінгу. На Закарпатті встановлюють осіб, які влаштували джипінг у руслі річки поблизу села Лазівщина Ясінянської громади Рахівського району. Відповідне доручення дав Мирослав Білецький після появи в соціальних мережах відео з небезпечними заїздами позашляховиків. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. За словами очільника області, такі дії завдають шкоди нашій екології. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці і в татка.

тебе цей світ бід і втоми. Ні сісти, ні впасти не мали. Без тебе не

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують з лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій до медичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійвійне, говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

бачив сенс виправдати все і впав до добрих ні, але більше ні, не проши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратко.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Всі підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Переччинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Переччинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Переччинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський – чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальцев – чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі – чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу – чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман – чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський – чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальцев – чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі – чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу – чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман – чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратко.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву. У суботу, 11 липня, з 11.30 до 11.00 реєстрація учасників «Вітальна кава», з 11.00 до 13.00 вступ до підприємництва, з 13.00 до 14.00 обід, з 14.00 до 15.30 бізнес-планування, з 15.30 до 16.00 кава перерва і з 16.00 до 17.30 фінансовий менеджмент. Неділя, 12 липня, з 10.00 до 12.00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва, з 12 до 12.30 кава перерва і з 12.30 до 14.00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 20 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суд ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гуцульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньопереміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників, вітальна кава з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва з 13:00 до 14:00 обід з 14:00 до 15:30 бізнес-планування з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва з 12:00 до 12:30 кава-перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 20 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталося з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява Довге Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: «Поподій війни» говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Мороз пішов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалась, в мейк обралася, стіли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже летіли.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла.
2: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
1: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 10 та 11 липня оголосили днями жалоби. Прощатимуться з військовослужбовцями Богданом Малюзою та Степаном Пилип'юком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Працівники цеху водопостачання та каналізації підприємства «Карпатнафтохім», що розташоване в Калуші, заявили про можливе припинення роботи, якщо до 1 серпня вони не отримають заробітну плату. Попри окремі часткові виплати, повноцінного заробітку колектив не отримував з вересня 2023 року. Звернення, яке розглядали на засіданні ТЕПТНС, працівники цеху водопостачання та каналізації повідомили, що вже тривалий час цілодобово забезпечують роботу системи водопостачання та водовідведення, але при цьому не отримують повноцінної заробітної плати. 64 випускники з Івано-Франківська отримали максимальні результати НМТ. Один ліцеїст склав не 200 балів, одразу три предмети. П'ятеро випускників мають максимальні результати з двох дисциплін, ще 58 з одного предмета. Ось що кажуть випускники Максим Барановський та Анастасія Ільніцька.
2: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня поділяв, як мінімум півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді готувався, але все одно отримав такий результат.
3: Усього часу навчання в школі у мене була дуже хороша вчителька з математики. А на початку року з історії, мови, літератури я була повний нуль, я взагалі нічого не знала. У мене були курси, я так трошечки щось готувалась, трошечки ні. Найбільше я почала готуватися іменно в останні три місяці весни. Я засіла і вчилась. От іменно просто вчилась.
1: Керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко нагадала, учні з високими результатами можуть отримати міські премії та стипендії, якщо вступатимуть до франківських вишів.
4: Цього року місто Івано-Франківськ має значне зростання. Майже в півтори рази діток, які здали НМТ на 200 балів і вище. Цього року їх 64 дитини, в минулому році було 44 дитини. Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. В нашій громаді є премія для дітей, які здобули 200 балів і більше, 5 тисяч гривень для дітей, які мають 200 балів, 10 тисяч гривень для дітей, які мають 400 балів і 15 тисяч гривень для дітей, які мають 600 балів.
1: У Підгір'ї відбудеться триденний міжнародний моторок-фестиваль, розповів співорганізатор Максим Тягай.
5: «Сила нації» – фестиваль, який вже 7 років об'єднує різні аудиторії. Да, центральна аудиторія – це рокери-байкери, але приїздять і відпочивають і інші люди, їм також буде цікаво. Ми вперше «Силу нації» робимо саме у Франківську міжнародний фестиваль. Тобто до нас приїдуть клуби з інших країн. Сам фестиваль «Сила нації» – це Валерій Лісун, він, на жаль, зараз не може бути, він проводить в ці вихідні. Минулі вихідні був фестиваль в Черкасах, там було більше 2000 людей. В ці вихідні буде в Кропивницькому, наскільки пам'ятаю, і в п'ятницю, суботу, неділя буде вже в нас.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'ята гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дводенний тренінг «Безбар'єрність як коректна комунікація» провели в Ужгороді. Навчання об'єднало понад 30 учасників, представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг, пенсійного фонду, служби зайнятості, медичних та освітніх закладів, а також представників ветеранських організацій. Розповів вам студію голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін.
2: Ми всі працюємо в економічній сфері, і надання ефективних економічних послуг, вони незривно пов'язані з безбар'єрною комунікацією, і так, щоб ці послуги надавалися без бар'єрів, без стресів, без дискримінації. Проблеми банківської сфери, вони нічим не відрізняються від будь-яких інших надання послуг. Це від інколи фізичної недоступності приміщень, під'їзних шляхів до, ну, наприклад, за високої стійки розрахунку незручно розташованого банкомату. Так само і невміння, незнання працівників, наприклад, як дати решту людини, яка має порушення зору, чи правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться в ситуації стресу, чи може зайти в банківське приміщення людина на кріслі корісно, чи є облаштований туалет в даному приміщенні, чи є спеціально понижена стійка обслуговування, чи достатньо адаптовані меблі для того, щоб людина могла вільно сидіти, спілкуватися з працівником банку. Тобто проблеми всюди практично однакові.
1: Протягом 2 днів учасники вивчатимуть етичні принципи спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату чи ментальні особливості, додав представник ветеранської спільноти Володимир Пучинін.
3: Була необхідність відновити банківські картки, тому що все згоріло в машині. Мене з лікарні дружина на колясці повезла до найближчого відділення, це було Приватбанк, здається. Найменше з того, що ми взагалі не могли туди виїхати. Вона стояла, чекала перехожих людей, щоб могли з тою коляскою мене винести до цього, потім ми не могли заїхати, тому що були вузькі сії, мене знімали, коляску складали і там обратно. Ну, тому що там в банку потребує присутність особисто. Це не можна дорученням дати чи ще, тому що відновити дані. Я думаю, надважливо для кожного військовослужбовця, тому що якщо людина поранена, лежача, після якихось бойових дій, і їй обов'язково треба відновити ці дані.
1: Захід є частиною всеукраїнської серії тренінгів, які проводить Ощадбанк у 21 місті країни у межах програми «Безбар'єрність – це коли ти можеш». Ужгород став 14-м, розповів начальник управління Ощадного банку України в Закарпатській області Степан Німчук.
4: Ощадбанк України проводить заходи з навчання певної категорії людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, соцзахисту, по процедури, процесах безбар'єрності, навчання працівників комунікації з особами з інвалідністю. Другий – це діджиталізація, тобто на сьогоднішній момент хочемо довести до людей ті програми і процеси, які проводить Ощадбанк в своїй діяльності повсякденній. Ну і третє, ми хочемо довести свою позицію як державного банку по відношенню до безбар'єрності.
1: До організації долучилася служба зайнятості Закарпаття. Після завершення навчання його учасники поширюватимуть отримані знання у своїх колективах, додала заступниця директора департаменту соціального захисту Морслава Сухар.
5: Департамент є одним із основних виконавців національного плану безбар'єрності. Вона є на сьогодні дуже актуальна, і особливо комунікація з особами з інвалідністю є надзвичайно важлива для всіх працівників будь-якої галузі. Це і державна служба, це і соціальна сфера, це і приватний сектор, тому що різні люди мають різні обмеження, слухові, зорові, і цей перелік є невичерпним, і є дуже важлива саме правильна комунікація з перших слів, з перших кроків, коли ти спілкуєшся з людиною.
1: Майстра лісу заготівель Лизищинського лісництва на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у розтраті понад 600 кубометрів деревини вартістю більше 660 тисяч гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрали наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Сумское радио.
1: Вы зачиняете. Наступная станция.

все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу і ніколи не встануть, згину, не на мить, навічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисячі. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подівійне, говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24. На Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

відчуваю тебе, сотні нових фраз, світ іде до нас, я зупиняю час.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат; Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів; Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих; 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків; 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВПМ, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
2: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
3: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
4: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
5: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 10 та 11 липня оголосили днями жалоби. Прощатимуться з військовослужбовцями Богданом Малюзою та Степаном Пилип'юком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Працівники цеху водопостачання та каналізації підприємства «Карпатнафтохім», що розташоване в Калуші, заявили про можливе припинення роботи, якщо до 1 серпня вони не отримають заробітну плату. Попри окремі часткові виплати, повноцінного заробітку колективно отримував з вересня 2023 року. У зверненні, яке розглядали на засіданні ТЕП ТНС, працівники цеху водопостачання та каналізації повідомили, що вже тривалий час цілодобово забезпечують роботу системи водопостачання та водовідведення, але при цьому не отримують повноцінної заробітної плати. 64 випускники з Івано-Франківська отримали максимальні результати НМТ. Один ліцеїст склав не 200 балів, одразу три предмети. П'ятеро випускників мають максимальні результати з двох дисциплін, ще 58 з одного предмета. Ось що кажуть випускники Максим Барановський та Анастасія Ільніцька.
2: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня поділяв, ну, як мінімум пів години, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики і англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді готувався, але все одно отримав такий результат.
3: Всього часу навчання в школі у мене була дуже хороша вчителька з математики. А на початку року з історії, мови, літератури я була повний нуль, я взагалі нічого не знала. У мене були курси, я так трошечки щось готувалась, трошечки ні. Найбільше я почала готуватися іменно останні три місяці весни. Я засіла і вчилась. От іменно просто вчилась.
1: Керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко нагадала, учні з високими результатами можуть отримати міські премії та стипендії, якщо вступатимуть до франківських вишів.
4: Цього року місто Івано-Франківськ має значне зростання. Майже в півтори рази діток, які здали НМТ на 200 балів і вище. Цього року їх 64 дитини, в минулому році було 44 дитини. Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. В нашій громаді є премія для дітей, які здобули 200 балів і більше, 5 тисяч гривень для дітей, які мають 200 балів, 10 тисяч гривень для дітей, які мають 400 балів і 15 тисяч гривень для дітей, які мають 600 балів.
1: По Підгір'ї відбудеться триденний міжнародний моторок-фестиваль, розповів співорганізатор Максим Тягай.
5: «Сила нації» – фестиваль, який вже 7 років об'єднує різні аудиторії. Да, центральна аудиторія – це рокери-байкери, але приїздять і відпочивають і інші люди, їм також буде цікаво. Ми вперше «Силу нації» робимо саме у Франківську міжнародний фестиваль, тобто до нас приїдуть клуби з інших країн. Сам фестиваль «Сила нації» – це Валерій Лісун, він, на жаль, зараз не може бути, він проводить в ці вихідні. Минулі вихідні був фестиваль в Черкасах, там було більше 2000 людей. В ці вихідні буде в Кропивницькому, наскільки пам'ятаю, і в п'ятницю, субота, неділя буде вже в нас.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Удмуртское радио.
1: The story has become a legend.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дводенний тренінг «Безбар'єрність як коректна комунікація» провели в Ужгороді. Навчання об'єднало понад 30 учасників, представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг, пенсійного фонду, служби зайнятості, медичних та освітніх закладів, а також представників ветеранських організацій, розповів студію голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін.
2: Ми всі працюємо в економічній сфері, і надання ефективних економічних послуг, вони незривно пов'язані з безбар'єрною комунікацією, і так, щоб ці послуги надавалися без бар'єрів, без стресів, без дискримінації. Проблеми банківської сфери, вони нічим не відрізняються від будь-яких інших надання послуг. Це від інколи фізичної недоступності приміщень, під'їзних шляхів до, ну, наприклад, за високої стійки розрахунку незручно розташованого банкомату. Так само і невміння, незнання працівників, наприклад, як дати решту людини, яка має порушення зору, чи правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться в ситуації стресу, чи може зайти в банківське приміщення людина на кріслі колісному, чи є облаштований туалет в даному приміщенні, чи є спеціально понижена стійка обслуговування, чи достатньо адаптовані меблі для того, щоб людина могла вільно сидіти, спілкуватися з працівником банку. Тобто проблеми всюди практично однакові.
1: Протягом двох днів учасники вивчатимуть етичні принципи спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату чи ментальні особливості, додав представник ветеранської спільноти Володимир Пучинін.
3: Була необхідність відновити банківські картки, тому що все згоріло в машині. Мене з лікарні дружина на колясці повезла до найближчого відділення, це було Приватбанк, здається. Найменше з того, що ми взагалі не могли туди виїхати. Вона стояла, чекала перехожих людей, щоб могли з тою коляскою мене винести до цього, потім ми не могли заїхати, тому що були вузькі ці, мене знімали, коляску складали і там обратно, ну тому що там в банку потребує присутність особисто, це не можна дорученням дати чи ще, тому що відновити дані. Я думаю, надважливо для кожного військовослужбовця, тому що якщо людина поранена, лежача, після якихось бойових дій, і їй обов'язково треба відновити ці дані.
1: Захід є частиною всеукраїнської серії тренінгів, які проводить Ощадбанк у 21 місті країни у межах програми «Безбар'єрність – це коли ти можеш». Ужгород став 14-м, розповів начальник управління Ощадного банку України в Закарпатській області Степан Німчук.
4: Ощадбанк України проводить заходи з навчання категорії, певної категорії людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, соцзахисту, по процедури, процесах безбар'єрності, навчання працівників комунікації з особами з інвалідністю. Другий – це діджиталізація, тобто на сьогоднішній момент хочемо довести до людей ті програми і процеси, які проводить Ощадбанк в своїй діяльності посередині. Ну і третє, ми хочемо довести свою позицію як державного банку по відношенню до безбар'єрності.
1: До організації долучилася служба зайнятості Закарпаття. Після завершення навчання його учасники поширюватимуть отримані знання у своїх колективах, додала заступниця директора департаменту соціального захисту Морслава Сухар.
5: Департамент є одним із основних виконавцями національного плану безбар'єрності. Вона є на сьогодні дуже актуальна, і особливо комунікація з особами з інвалідністю є надзвичайно важлива для всіх працівників будь-якої галузі. Це є державна служба, це і соціальна сфера, це і приватний сектор, тому що різні люди мають різні обмеження, слухові, зорові, і цей перелік є невичерпним, і є дуже важлива саме правильна комунікація з перших слів, з перших кроків, коли ти спілкуєшся з людиною.
1: Майстра лісу заготівель Лизищинського лісництва на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у розтраті понад 600 кубометрів деревини вартістю більше 660 тисяч гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, посувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплині. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплині. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат; Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів; Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих; 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків; 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомила Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики, не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, здав приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради в

0: для держави в цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Волчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
2: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефодрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій до медичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юрошинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Переччинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Переччинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Переччинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальцев – чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі – чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу – чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман – чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кг. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса. Але щодо статистики, не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.

0: буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році, ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас, а тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави в цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників, це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
2: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій до медичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисячі. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. в Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Закарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів, Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Вдома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса. Але щодо статистики, не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді

0: Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати на Закарпаттю.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
2: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, посувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з Прикарпаття.